najlepšie vám prajem k štvrtým narodeninám. Veľa dobrej bigbitovej muziky, to vám prajem ja, Palo Drapák. Ahojte.

0: Rock na plné gule. Toto je Rádio Rock.
1: A je to tu. Rádio Rock oslavuje svoje štvrté narodeniny. Gratulujem. Hráte dobre, hráte rock. Držte sa, Rádio Rock. Máte Ďurinda. Vždy.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Rádio Rock. Toto je to.

sick of my insecurities. I rub them in my eyes. I so slowly die.

Rádio Rok je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rok aj špeciálni gratulanti Fishing Strip a iné kafe. Lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz a pomaly. Narodeninový žúr Rádia Rok v sobotu 10. oktobra v Urban Spote Banská Bystrica. Siaver, rocker. Rok na plné gule. Toto je

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Čabu Lenka nikdy v živote nestretla, ale ja som veľakrát bol v podniku, kde Čaba pracoval a on už je určite teraz na dôchodku. Pozdravujeme vás, Rádio Rok, 2 minútky po 6.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách. Bleskové správy Rádia Rok. Všetko podstatné do minúty.
2: Je 6 hodín aj 2 minútky z ranného roku, vás pozdravuje Lenka. Policajtom na budúci rok vzrastú platy. Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
3: V budúcom roku v priemere plat policajta zrastie o viac ako 350 eur.
2: Platy porastú aj ďalším zamestnancom rezortu vnútra, medzi nimi hasičom či zamestnancom okresných úradov. Minister vnútra poznamenal, že zvýšenie platov je naviazané na schválenie štátneho rozpočtu. Podľa opozičnej strany SAS toto zvyšovanie platov nie je systémovým riešením, ale predvolebnou rozdávačkou. Pracovných ponúk pre sestry je na Slovensku rekordne veľa. Spoločnosť Alma Career, ktorá prevádzkuje pracovný portál profesia.sk, informovala, že od začiatku roka do septembra zverejnila vyše 2500 ponúk. Aktuálne je zverejnených 254 ponúk pre sestry. Takmer polovica z nich pochádza z Bratislavského kraja. Nasledujú Košický a Nitriansky kraj. Trstená začala s revitalizáciou námestia Milana Rastislava Štefánika, ktorá má zlepšiť jeho vzhľad aj mikroklímu. Projekt za viac ako 234 tisíc eur podľa radnice prinesie viac zelene, priepustné povrchy či ochladzovacie prvky. Dnes nás čaká prevažne polooblačné počasie, aj keď ráno bude miestami ešte viac oblakov a sem tam môže aj trochu poprchať. Teploty sa dostanú na 15 až 20 stupňov, na severe bude chladnejšie okolo 13. Fúkať bude severozápadný vietor, spočiatku aj poriadne fúčať bude, ale popoludní by to malo postupne utichnúť. A z Rádia Rok ideme s vami aj na cesty. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou na 15 minút. Nehody máme za Čiernym Balogom v smere do Brezna, pred Hrhovom v smere z Jablonova nad Turňou, za Veľkým Šarišom v smere do Prešova zrazilo osobné auto diviaka a navyše ďalšie diviaky sa pohybujú v okolí, dávajte si tam pozor. Na D1 za tunelom Prešov v smere do Lemešian zrazilo osobné auto vysokú zver a pred Kamenicou nad Cirochou v smere z Dlhého nad Cirochou sa zrazili dve osobné autá. Máme tu aj hliadky v Stupave na hlavnom ťahu v smere do Bratislavy, na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji, v Senici na Kaplínskom poli oboj smerne, v Košiciach na Vodconovej v smere na triedu SMP a hliadka je aj v Ďurďošiku oboj smerne. Dávajte si na cestách pozor a počúvajte Ranný Rok.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný Rok s Tomášom a Lenkou.
0: Dobré ránko, 5,5 minútky po 6.
2: Dobré ráno, u vás v posteli ako? Nie, že by som tak ako
0: fantasticky, intimne. Sandrika chrápala celú noc, drgal som ju, budil, mačkal, štípal a hlasne som ju budil aj akusticky, zvukovo.
2: Ja verím, že vy ostatní ste sa vyspali lepšie ako Tomáčo. Ja mám aktuálne v posteli, že veľmi horúco, by som to tak ako nazvala, pretože posledné dni, večery a noci trávim v posteli čas s termoforom. Aj s ním zaspávam, pekne si ho večer naplním horúcou vodou, následne si ho tak prikladám na miesta boľavé, teda na moju roztrhnutú šľachu na ruke. A tak sa akože teším, že konečne cítim
0: nejaké teplúčko.
2: Konečne cítim nejaké teplo a ja verím, že vy to máte podobne, nie teda s tým termoforom. To vám neprajem, dúfam, že ste všetci zdraví, ale že máte to teplúčko a máte sa ku komu pritúliť aj o tomto čase 6.06. No,
0: poďte sa tuliť, rockery. Aj s kapelou R.E.M. Lenka má termofor, to je super. That's great.

0: Klop, klop, klop, klop, 6.19, dobré ráno. Kto je tam? Tu je ranný rok a Guns N' Roses. Niekto tomu hovorí karma a niekto zas tradične, že ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: 14 tisíc eur!
3: Gratulujeme!
0: Toto je Willy a vážne pracuje v hore, teda v lese. A vy kde pracujete? Lebo dnes si môžete u nás zarobiť 7 tisíc eur.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Včera to vyšlo, Willy zodvihol do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa, takže si berte príklad, lebo to musíte urobiť aj vy dnes po 15. A oplatí sa naladiť sa môže byť dokonca taká, že rodinná udalosť.
1: Mne už mi volali štyria.
3: To, menuj.
1: Syn mi volal, brat mi volal.
3: Je to krásne.
2: Je to taká rodinná udalosť.
3: A čo chceli, iba gratulovať, alebo nie, už aj peniaze pýtali?
1: Nepýtali sa, či som to ja.
0: A bol to on, čiže logicky z tohto vyplýva, že keď dnes vyhráte 7 tisíc eur, tak sa vám konečne začnú ozývať všetci rodinní príslušníci. To bude taký pekný, príjemný začiatok víkendu. Všetky informácie aj zvýhodnené balíčky nájdete na webe oplatisanaladica.sk.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: to najlepšie k 4. narodeninám. Šírte ďalej krásnu rokovú muziku v éteri a v našich srdciach.
1: Veľa dobrej bigbitovej muziky.
2: Všetko najpunkovejšie Rádio Rock.
3: K 4. narodeninám prajem Rádiu Rock veľa ďalších rokov a dobrej rock'n'rollovej hudby.
4: Všetko najlepšie k 4. narodeninám. Veľa šťastia. Keep rock.
5: Gratulujem. Hráte dobre, hráte rock. Držte sa, Rádio Rock. Máte Ďurinda.
2: Čaute, Ďuri.
1: Palo Drapák.
4: Vrátko z kapely Iné kafe.
3: Sveťo zo Slobodky.
0: Tu je Sabotér z Orky, že slíže.

0: Kapela Jet, Are You Gonna Be My Girl, pozdravujeme z Rádia Rock a toto prichádza teraz naše dievča, volá sa Lenka a máme 6.33.
1: Krásne, dobré ráno aj odo mňa. Dnes nás čaká prevažne polooblačné počasie, aj keď ráno bude miestami ešte viac oblakov a sem tam samozrejme môže aj trochu poprchať. Teploty sa dostanú na 15 až 20 stupňov, na severe bude chladnejšie okolo 13 a fúkať bude severozápadný vietor. Spočiatku aj poriadne zafučí, ale popoludne už by to malo postupne utichnúť. Ideme spoločne aj na cesty. Staršiu nehodu dokumentujú na výjazde z Bratislavy Vajnúor na D4 do Rače na Kruháči a cestári pracujú na výjazde z D4 do Rovinky v smer z Lužného mosta a výjazd je tam neprejazdný. Dávajte si pozor a keby niečo vidíte nové, tak sa nám ozvite.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Práve najväčšie rokové hity.

0: Áno, je to veľká láska aj s kapelou Whitesnake. Dobré ránko, 6.48. Zajtra to roztočíme na brutálnej žurke v Banskej Bystrici. Bude torta, na tú sa so Sifonom najviac tešíme a dúfame, že nezaspíme.
1: Toto ste prespali.
2: Nespíte už, vstávajte prosím vás, ranný rok treba počúvať každé ráno, aby vám nič dôležité neuniklo. Line-up na zajtra je absolútne dokonalý, vystúpia Fishing Strip, vystúpi Iné kafe a my sme sa Vratka včera pýtali, mali sme ho na linke, a preberali sme s ním taký ten ich hit Kolagénová nitka.
0: A Vratko nám tvrdil, že takéto dievčatá, čo majú tie umelé veci a záležitosti a tie prerábky, že oni nechodia na koncerty kafe.
3: Našťastie na nás moc nechodia takéto baby. Ono sa občas nejaká nájde, keď hráme, ja neviem, nejaké dni mesta, alebo tak, že keď to je zadarmo, že sa tam hoci kto ukáže. A my potom, keď tú skladbu odohráme, tak oni sa tak zdujú a odídu.
2: Ono je pravda, že tie rockerky väčšinou akože takto nevyzerajú úplne. Áno. Že zase, ty máš dve céry. Pamätáš si na to, keď oni mali 4 roky?
3: Asi áno.
2: Koľko to je? Dávno už?
3: No tak pri jednej to je 11 a pri jednej to je 6 rokov, 7 rokov takmer dozadu.
0: Čiže to je ešte pomerne čerce, tak čo štvoročné dieťa, to Rádio Rock my už teraz ovládame, že čo my sme?
2: Vieme rozprávať.
3: Neviem ako Rádio Rock, ale tak štvoročné dieťa sa tak začína orientovať. No, akurát vôbec, že kde je sever. A to ešte pár rokov trvá, takže napríklad pri chlapovi, Tomáčo, a to ty vieš sám dobre, ja neviem, ty máš koľko rokov?
0: Čiže ja veľa. No, teraz som mal už polstoročie som tu.
3: Pri chlapovi prvých 50 rokov detstva je tých najhorších.
0: Áno, to je pravda.
2: Vy to tak máte, že u vás tých 40 sú vlastne akože 4.
3: Ja sa snažím žiť tak, aby som stále žil detstvo. Nechcem byť ten dostalak taký smutný, sklamaný.
2: Kto zažije viac žúrov ako muzikant? Ty si spomínaš na nejaký brutálny žúr vo svojom živote?
3: Moje najlepšie žúry boli tie, na ktoré sa vôbec nespomínam. To sme nemali nejak popíte, ešte dávno, 90. roky, keď sme hrali v Prievidzi v takom klube, že Kazačok, tak sme mali vtedy novú Volgu 24-10, no to bola taká už hranatá, že akože novú. Ja, že chalani, že to je aké silné auto, hej, na ťažné a teraz, že ideme to dokázať, tak sme pri takých smetiakoch tam našli starú chladničku a my sme mali ťažné, tak sme lanom priviazali tú chladničku a vozili sme zase po celej Prievidzi. No.
0: A to bola akože tá žúrka, ne? Oslava s Volgou.
3: No, poď, ja si to pamätám, čo sa dialo, potom si to nepamätám.

0: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Je 7 hodina a 1 minúta z ranného roku, vás pozdravuje Lenka. Dvaja zamestnanci z okolia bývalého ministra životného prostredia dostali odmeny vyše 100 000 eur. Ukázal to interný audit, o ktorom informoval samotný Enviro Resort. Podľa neho ministerstvo za Tomáša Tarabu vyplatilo za prvých 9 mesiacov tohto roka na odmenách spolu viac ako 2 milióny eur. Podľa Tarabu odmeny ľudia dostávali za slúženie. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok na sociálnej sieti Truth Social vyhlásil, že Spojené štáty vedú produktívne diskusie s Iránom a vylúčil akékoľvek útoky na Irán až do konania volieb do Kongresu USA, ktoré sa uskutočnia 3. novembra. Erik Černák pomohol jednou asistenciou k výhre Tampa Bay nad Minnesota 3-2. V ďalšom zápase NHL Slavkovského Montreal prehral doma s Nashvillem 2-5. Dnes nás čaká prevažne polooblačné počasie, aj keď ráno bude miestami ešte viac oblakov a sem tam môžu byť aj nejaké prehánky. Teploty sa dostanú na 15 až 20 stupňov, na severe bude chladnejšie okolo 13 a bude fúkať aj severozápadný vietor. Z Rádia Rock pozdravujeme aj na cesty. V kolónach stojíte na vjazde do Žiliny z Porúbky. Je to 20 minút. V Košťanoch nad Turcom smer do Martina čakáte tiež 20 minút. A takisto na 20 minút to vidíte v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Máme aj nové nehody v Bratislave na Račianskom mýte v smere k železničnej stanici. Treba tam rátať s kolónami. Ďalšia nehoda je v Bratislave na Prístavnom moste v smere na Zlaté piesky a jednu máme aj za Čeladincami v smere do Kovariec. Staršie nehody dokumentujú na výjazde z Bratislavy Vajnôr na D4 do Radče na Kruháči. V Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde sever v smere do Slovenskej Ľupče sa zrazili 3 osobné autá a úsek je neprejazdný. V Poprade na Svetelnej križovatke pri nemocnici je tiež nehoda, rátajte tam so zdržaním. A ďalšie máme pred Hrhovom v smere z Jablonova nad Turňou, v Prešove na Levočskej pri Lidli v smere do centra, tam sa zrazili 2 osobné autá a sú tam kolóny. A poslednú nehodu máme pred Giraltovcami v smere zo Soboša. V neprehľadnej zákrute zrazilo osobné auto vysokú zver. Dávajte si pozor, ak by vidíte niečo nové, tak sa nám ozvite.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
3: 4 minútky po 7, dobré ránko, chcel som sa vám priznať, že ja som vlastne taký voyeur, stalker, ktorý všeličo sleduje a predstavte si, u nás v strede mesta máme také vychytené kvetinárstvo, kde chodia ženy na rôzne kurzy a tam je to celé také presklené a ja ich vždy rád sledujem a najmä preto, že tam sú rôzne také kusy. Vieš, aj také, Lenka aj v tvojom veku, ale potom sú tam aj pre mňa také, vieš, tie také 50-ničky, ušlachtilé a ja tam vždy tak rozmýšľam a často sa tak prichytím, že tak stojím a pozerám, že ako oni sa tam učia viazať tie kvetiny.
2: Myslela som si, že rozprávaš kusy kvetov, ako napríklad rezané, alebo aj...
3: Ja kusy žien. Ale,
2: dobre.
3: Ja to mám na kusy.
2: Vieš o tom, že po tomto priznaní si skončil, môj zlatý, pretože je dosť možné, že počúvajú Rádio Rock v tom kvetinárstve a tým pádom kúpia závesy, záclony a vybavené
3: no,
2: hotovo.
3: No nekúpia, lebo nebudú mať reklamu, vieš.
2: Ale... Dobre. A prosím ťa, mal by si sa prihlásiť na taký nejaký kurz. Vieš, aby si tak nenápadne akože zapadol do toho priestoru, že ja neviem, vyrezávanie halloweenských tekvíc, to je teraz také aktuálne, alebo nejaký jesenný veniec na... Nie na hroby, ale na dvere.
3: Ano, aj na hroby, ano. To je dobré, bude všetkých svätých. No a ja som tam ešte zatiaľ nevidel žiadneho muža. Prihlásil by som sa tam, ale žiadny muž tam ešte s nimi neviazal tie kvetiny.
2: Ale to je super, pretože nebudeš mať konkurenciu, no. Tým pádom tam budeš ako hlavný mačo.
3: Áno, ale všetky okná máme presne na Blumentalsku a Sandrika kontroluje toto kvetinárstvo, čiže Kelišová miestna je jasná. Ja si myslím, že toto bude tiež na proces a na vypočúvanie, že prečo tam chodíš. Áno, ty si sa s ňou rozprával.
2: Ako si to dovolil? Toľko Tomáčove túžby a postrehy.
3: Ale veľmi dobré sú tam tie ženy. Sa
2: pozdravujeme všetky ženy aj do všetkých kvetinárstiev.
3: Aj floristky.
2: Aj nie do kvetinárstiev, aj inde.

0: 7.16, krásne, dobré ráno vám želáme z ranného roku. Je tu Lenka aj Tomáčo a chcem sa vás spýtať, že aký je váš jazyk lásky? Môžete si vybrať, dám vám takéto možnosti. Slová uistenia, pozornosť, príjmanie darov, skutky alebo fyzický dotyk.
1: No.
0: Vyberáš si?
1: Ja si vyberám... Ja si to premyslím po tom, čo nám povie Sifón s kolegami, dobre, lebo oni sú z podcastu Men in Back a oni sa rozhodli túto teóriu podrobiť dôkladnej analýze. Najnovšiu časť nájdete v aplikácii Rejo a my máme takú malú ochotnávku, tak nech sa páči, započúvajte sa.
2: 5 jazykov lásky vytvoril americký vzťahový poradca doktor Gary Chapman vo svojej rovnomennej knihe z roku 1992. Teória hovorí, že každý človek má iný primárny spôsob, akým lásku dáva a prijíma. Ak partneri hovoria iným jazykom, môžu sa cítiť nemilovaní, aj keď to ten druhý myslí dobre.
3: Ja teraz tak premýšľam na tým, že ty fakt nemôžeš mať napísané vstupy v rádiu.
2: Čo, zle čítam?
4: Keď budete toto počuť v rádiu rok, tak Sifón vlastne to celé prečítal.
2: Tak prečítam. Vidíš, aspoň som ale od prirodzenia, akože je huba narastla,
3: tak,
2: nie?
3: Tak, dobre.
0: No. Áno, keď sme pri tých jazykoch lásky, slova uistenia teda sú, že Sifón asi v čítanom prednese nikdy nič nevyhral.
1: Áno, ale on to má od prirodzenia. Pozor na to, čiže tam treba hľadať. Dobre, odpoveď.
0: A ty už si premyslel tie jazyky lásky?
1: Áno, ten jazyk lásky máme so Sandrikou tiež úplne rozdielný a ja by som zostal pri tom jazyku. Ale už ďalej nemôžem, lebo čo tu budem riešiť, francúzske milovanie. Jaj! Ranný rok s Tomáčom.

0: Ugly Kid Joe v Rádiu Rock. Dobré ránko, rockery, máme minútku pred pol 8. Pošlite si SMS-ku do Oplatí sa naladiť sa. Dnes popoludní môžete vyhrať 7000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Je presne 7.30, dobré ráno aj odo mňa. Dnes nás čaká prevažne polooblačné počasie, aj keď ráno bude miestami ešte viac oblakov a sem tam môže aj trochu poprchať. A teploty sa

0: Je presne 7:30, dobré ráno aj odo mňa. Dnes nás čaká prevažne polooblačné počasie, aj keď ráno bude miestami ešte viac oblakov a sem tam môže aj trochu poprchať. A teploty sa dostanú na 15 až 20 stupňov, na severe bude chladnejšie okolo 13 a fúkať bude severozápadný vietor, ten by ale popoludní mal postupne utichnúť. Ideme aj na dopravný servis. Kolóny na 20 minút hlásite na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. 20 minút čakáte aj v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a na pol hodinku to vidíte v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra. Poďme na nehody, tie dokumentujú v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na prístavný most, na výjazde z Bratislavy Vajnôr na D4 do Rače na Kruháči. Ďalšie nehody máme za Čeladincami v smere do Kovariec, v Banskej Bystrici na obchvate za výjazdom na Donovaly v smere do Slovenskej Ľupče sa zrazili 3 osobné autá, úsek je neprejazdný a obídete to cez mesto. Staršie nehody máme aj za Valaskou Dubovou v smere do Likavky, pred Hrhovom v smere z Jablonova nad Turňou a v Prešove na Levočskej pri Lidli v smere do centra. Cestári pracujú už o tomto čase v Prešove na Petrovianskej v smere do centra. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami, ktoré siahajú až na D1 a máme tu aj radary v Rohožníku v smere do Malaciek a na R2 za Tomášovcami v smere do Mýtnej a ešte hliadky v Bratislave Devinskej Novej Vsi pri Volkswagene v smere k metru, v Bratislave na Rybničnej v smere do Rače a posledná hliadka je v Spišskej Novej Vsi na Školskej v smere do centra. Dávajte si pozor, ak by niečo volajte.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Chcela som si zaklopkať, dobre? 7.48.
1: No tak toto bolo presne v tej tabulke, že čo nikdy nemajú robiť moderátori, hlavne špeciálne rokového rádia.
0: Iba som si zaklopkala, dobre?
1: No, ja som tam počul tú tóninu.
0: Preto som nespievala. To nebolo spievanie, to bolo klopkanie, ty tomu nerozumieš. Počúvate Ranný rok s Tomáčom a Lenkou, dobré ráno. Chcete stovečku, lebo máme pre vás kontrolnú otázku.
2: Kontrolní otázka, soudruži. Co udělá náš dobře známý samopal vzor 24, když ho ponecháme na větru a dešti? No?
3: Zrezavý, ne, vole.
1: No koroduje, no vy tupci.
0: Aj, celý roktober oslavujeme štvrté narodky a budúci týždeň môžete u nás vyhrať 3-krát za deň 100 eur. Stačí sa prihlásiť do našej narodeninovej súťaže, počúvať Rádio Rok a správne zodpovedať našu kontrolnú otázku.
1: No a otázka bude vždy rovnaká a odpoveď nebude, že koroduje, ale otázka bude znieť, aká pesnička práve hrá v našom vysielaní. Ak zodpovieš správne, zarobíš si kilečko, ak nedostanem správnu odpoveď od teba, tak alebo nám nezdvihneš, tak stovku posúvam do ďalšieho telefonátu. A budeme to robiť 3-krát za deň.
0: Presne tak, prihlasujte sa na náš WhatsApp už teraz spokojne 0905 277 377. Napíšte správu s textom Počúvam Rádio Rok a my budúci týždeň vám budeme naživo volať a overíme si, že či naozaj počúvate.
4: Toto je Roktober Rádia Rok a s ním aj naše štvrté narodeniny.

0: Legendárna Nirvana v Rádiu Rock, máme 8 hodín, pekné ránko, parádny piatok a s Lenkou pôjdeme aj do NHL, kde sme videli iba jedno slovenské áčko.
1: Čakajú nás posledné slnečné dni.
2: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk
3: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rokovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
4: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
7: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
8: Dve minúty po 8 vás pozdravuje z ranného roku Lenka. Od pondelka budú lacnejšie aj autobusy a MHD v ďalších krajoch. Trnavský a Trenčiansky kraj zaviedli zľavu v prímestských autobusoch už od začiatku októbra a teraz sa k ním pridajú ostatné kraje aj mestská doprava v krajských mestách. Vláda tak reaguje na drahé palivá. V Bratislave a okolí platí zľava do 10. novembra. Ukrajinskí vyjednávači budú rokovať v Spojených štátoch. Oznámil to Volodymyr Zelenský, podľa ktorého pôjde o stretnutie so Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Rokovať majú o posilnení protizdušnej obrany a podľa zdroja z administratívy USA aj o nových nápadoch na ukončenie konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Erik Černák pomohol jednou asistenciou k výhre Tampa Bay nad Minnesotou 3-2. V ďalšom zápase NHL Slavkovského Montreal prehral doma s Nashvillom 2-5. Týždeň ukončíme v sichravom jesennom duchu. Dnes bude polooblačno, sem tam môžu byť aj prehánky. Aktuálne slnko vykúka v Žiline, kde je 9 stupňov, ale aj na východe v Košiciach tam máme 14. Teploty sa cez deň dostanú na 15 až 20 stupňov, na severe bude chladnejšie okolo 13 a fúkať bude severozápadný vietor, ktorý bude postupne utíchať. Poďme sa pozrieť aj na cesty. Kolóny na 20 minút hlásite na viazde do Bratislavy z D2-ky zostupavy, v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky, v Komárne na Bratislavskej v smere do centra, na viazde do Žiliny z Porúbky a aj na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Pol hodinu čakáte v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra a aj na viazde do Prešova z Veľkého Šariša a na 15 minút je to v Humenom na Jasenovskej a Snínskej v smere do centra. Nehody máme v Bratislave na križovatke Vajnorská Tomášikova. Pred Dubnicou nad Váhom v smere z Nemšovej na nadjazde ponad D1. V Žiline na križovatke 1. mája a Jána Milca. Ďalšia nehoda je na D1 za tunelom Prešov v smere do Lemešian, kde sa zrazili 3 osobné autá. A nehodu máme aj v Košiciach na hlavnom ťahu pred mostom VSS v smere od Optimy, kde treba rátať s kolónami. Cestári pracujú na D3 za Svrčinovcom v smere do Poľska obojsmerne, úsek je neprijazdný a aj v Prešove na Petrovianskej v smere do centra, tam treba rátať s kolónami, ktoré stiahajú až na D1. Máme tu aj jeden radar na D1 za Štrbou v smere do Popradu. Dávajte si na cestách pozor a počúvajte pritom Ranný rok.
7: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
8: To sme my, krásne ráno, je 8 hodín 5 minút. Prosím vás, nekupujte si nové auta. Netreba vám ich. To je naše odporúčanie a tu je dôvod prečo.
9: V niektorých moderných autách nebudú autorádia. Mali by mať pripojenie na internet a bude to streamované, tak možno sa bude dať niečo chytať, ale nebude to ono, nebude to práve FM vysielanie.
0: No a toto povedal náš kolega legendárny Balvan, on sa tu dnes objavil s touto prevratnou infoškou, takou pre nás negatívou a my sme si to normálne preverili u umelej inteligencie. Čo povedali počítače? Naozaj je to tak? Už nie, nič ako bývalo kedysi.
8: Nezúfajme, ani vy. Rádio Rock zostáva aj vo vašich autách, aj na cestách sme s vami. Pokojne, poďte si s nami zaspievať, veď teraz je ten pravý čas, je piatok, 8 hodín, 5 minút. Čo je viac ako toto?

0: La la la, tento text zvládame podľa mňa všetci, nie? Či?
1: Na, kotolňa.
2: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
0: 8.18, počúvate Rány Rock a počúvate Lackovú kotolňu.
1: Áno, a Lacko ladí formu na najväčšiu žurku v histórii Rádia Rock. Lacko, sobota 10.10. Urban Spot Banská Bystrica. Ako si pripravený na žurku?
3: Pripravujem sa, ešte pripravený som není, ani psychicky, ani nejako.
1: Takže. Ale terorizovať nás tu už začínaš možno aj 2 týždne dozadu, už si chcel logistiku vedieť, že my nič nevieme, však to musím dožiť do soboty, však to není sranda. Ale môžeme sa tešiť na tvoju obľúbenú disciplínu, ktorou je jednoznačne stage diving?
3: No neviem, to viete vy, to uvidíme, či bude alebo nebude, to je jedno, hlavné je, že tam pôjdeme a budeme tam. A budeme s našimi fanúšikmi.
1: A rockermi. Čo by si im odkázal?
3: No nech tam dojde čo najviac ľudí a nech sa čo najlepšie zabávame.
1: Budeme oslovať štvrté národky. 10-10, Urban Spot, Banská Bystrica. Musíš povedať nejakú pozvanku rockersku teraz.
3: Všetkých vás srdečne pozývame a...
1: A bude tam Lacková kotolňa?
3: No dúfam, že áno. Uvidíme, však to viete len vy a tak určite.
1: No ale veľa sme sa od Lacka nedozvedeli.
0: Za mňa už tak klasicky, akože milujeme to. Tešíme sa na vás. Zajtra vystupí sifonová kapela Fishing Strip, iné kafe a bude aj dorta.
2: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Edwin Collins, A Girl Like You, pozdravujeme vás z Rádia Rock, 8.31 a pozdravuje vás každú nedeľu náš kolega Roborod.
1: Classic Rock Show. Classic Rock Show. Classic Rock Show. Každú nedeľu večer ti prinesiem príbehy rokových hitov, pikošky, zaujímavosti, ale hlavne poriadnu dávku klasických rokových vypalovačiek. Classic Rock Show s Robertom Rotom. Každú nedeľu o 8.00 večer v Rádiu Rock.
2: 8.31, pozdravuje vás Lenka. Týždeň ukončíme v sichravom jesennom duchu. Dnes bude polooblačno, sem tam môžu byť aj prehánky. Aktuálne slnko vykúka v Žiline, máme tam 9 stupňov, aj na východe v Košiciach máme 14 a teploty sa cez deň dostanú na 15 až 20 stupňov, na severe bude chladnejšie, okolo 13. Poďme na cesty, v kolónach stojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, je to tam na 20 minút a pol hodinku si postojíte v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra a na viazde do Prešova z Veľkého Šariša. Nehody dokumentujú v Bratislave na Račianskom Mýte v smere k železničnej stanici, sú tam kolóny, v Trenčine na Brnianskej v smere na ulicu Ľudovita Stárka a v Žiline na križovatke 1. mája Jána Milca. V Banskej Bystrici na obchvate za výjazdom na Donovaly v smere do Slovenskej Ľubče sa zrazili 3 osobné autá, úsek je neprejazdný a obídete to cez mesto. V Prešove na Levočskej pri Lidli v smere do centra sa zrazili 2 osobné autá, zdržanie je tam minimálne na hodinu. V Košiciach na hlavnom ťahu pred mostom VSS v smere od Optimy sa zrazilo osobné auto s nákladným, takisto sú tam kolóny. V Michalovciach na Moskovskej na Kruháči máme tiež nehodu. Cestári pracujú v Prešove na Petrovianskej v smere do centra, rátajte tam s rozsiahlými kolónami, ktoré siahajú až na diaľnicu. Mobilný radar čierny Golf jazdí v Snine a okolí a máme aj stacionárne radary na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy a druhý na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Dávajte si pozor, a keby niečo, tak sa nám ozvite.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Pár minút pred 9. Dobré ránko, toto je Brian Adams, Run to You. Aj naša Miška dobehla do radiárov.
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
2: Áno, bol tu, zahliadla som ho iba tak rýchlo, ale počula som niečo.
0: Tak
2: akože toto, nehnevajte sa na mňa, ale musíte ísť na istotu. Ak viete, čo počúval Speedy, napíšte nám to na náš WhatsApp. Môžete vyhrať termofľašu Rádia Rock.
0: WhatsApp poznáte? 0905 277 377. Ideme vám volať. Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Billy Joel v Rádiu Rock, pozdravujeme vás, minútka po 9. V Madride aj v Španielsku sa protestovalo. Prečo? To vám poviem Lenka.
1: Rockery, čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
3: Minútu po 9. vás z ranného roku pozdravuje Lenka. Dvaja zamestnanci z okolia bývalého ministra životného prostredia dostali odmeny vyše 100 000 eur. Ukázal to interný audit, o ktorom informoval samotný Enviro Resort. Podľa neho ministerstvo za Tomáša Tarabu vyplatilo za prvých 9 mesiacov tohto roka na odmenách spolu viac ako 2 milióny eur. Podľa Tarabu odmeny ľudia dostávali za slúženie. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok na sociálnej sieti Truth Social vyhlásil, že Spojené štáty vedú produktívne diskusie s Iránom a vylúčil akékoľvek útoky na Irán až do konania volieb do Kongresu USA, ktoré sa uskutočnia 3. novembra. Po celom Španielsku sa včera zišli 10 000 ľudí, aby si uctili pamiatku 87-ročnej Mari Carmen Abascalovej z Madridu, ktorá v stredu nečakane zomrela. Jej vysťahovanie z bytu na nosidlách pre výrazne zvýšené nájomné vyvolalo celoštátne protesty proti bytovej kríze. Piatok bude typický, jesenný, sichravý, bude polooblačno a sem tam aj prehánky. Máme slnko už v Žiline, kde je 9 stupňov, ale aj na východe v Košiciach tam máme teplejšie až 14 stupňov a teploty sa cez deň dostanú na 15 až 20, na severe trošku chladnejšie okolo 13. Poďme sa spoločne pozrieť aj na cesty. V kolónach stojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krasna nad Kysucou, je to tam na 20 minút. Nehody máme v Bratislave na Bajkalskej za Prievozkou v smere na Ružinovskú, rátajte tam s kolónami. Ďalšia nehoda je za Lehnicami v smere do Štvrtka na Ostrove a ešte jednu máme na R1 za Zvolenom v smere do Žiaru nad Hronom. Staršie nehody dokumentujú na D1 pri Ladcoch v smere do Púchova, v Banskej Bystrici na obchvate za výjazdom na Donovaly v smere do Slovenskej Ľupče a aj v Košiciach na hlavnom ťahu pred mostom VSS v smere od Optimy. Cestári pracujú v Košiciach na konci Moskovskej v smere na Torisku, ďalší sú v Prešove na Petrovianskej v smere do centra a cestárov máme aj v Humennom na križovatke Laborecká námestie Slobody. Máme tu aj 3 stacionárne radary na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy, na R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Vigľaša a radar je aj na D1 za Štrbou v smere do Popradu. Dávajte si na cestách pozor a počúvajte Ranný rok, sme s vami až do 10.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
3: 9 hodín 4 minútky, pozdravujeme vás rockeri. Zistili sme, čo je horšie ako hladná žena. To boli fanfári, je to hladný Tomáčo.
0: No ale že prečo to je? Ja musím byť nalačno a čo je zásadné, že nemôžem si dať ani kávu. Ja tak po 9. už mám aj 3. A teraz mám 0. A vypil som asi liter vody.
3: 0,0,0. Takže vodu môžeš.
0: Vodu môžem a vlastne idem na odbery a chce tie odbery vidieť, že ako som na tom moja kardiologička. Čiže ja mám teraz takú kombináciu, že neurologička, ortopéd, chirurg, kríže, MR, rengen a ešte aj kardiologička, to je vždy na jeseň, ma kontroluje.
3: To je krásne. My by sme týmto chceli povedať, aby ste na seba dávali pozor, to je jedna vec. Druhá vec, nepodcenujte zdravie a tieto prehliadky pravidelné. Treba chodiť, áno?
0: Áno, a hlavne sa pozrite, čo máte v občianskom, že ak tam máte napríklad 76 ako ja, tak to je jasné, že máte 50. Čiže po 50-ke sa toto celé mení. No, ale zase rok je večný a preto si stále môžeme takto dobre hrať.

0: 17 minút po 9. Toto je kapela Hym. Blíži sa už do rádia Rock legendárny Speedy, tak počúvajte.
1: Čo počúva Speedy González v aute?
2: My už si bez neho ani nevieme predstaviť ráno. A vy tiež nie? Dnes počúval toto? Má vkus, povedzme si tak.
0: Perfektný je, akože bola to klasika.
2: Áno. Moniku máme na telefóne. Dobré ránko.
3: Dobrý deň.
0: Dobrý deň. Takto oficiálne Monika, tak to je obrovské
3: sklamanie.
0: Dobré ránko. Už to je lepšie.
2: Ale možno Monika má už deň, keď vstávala o pol štvrtej.
3: No, 5:10.
0: Ale však nemôžeš nám povedať, že čaute.
3: Čauko.
0: No, vidíš, tak povedz, že čo to bolo od Speedyho.
3: Tak, I love rock and roll.
0: A otázka je taká, že či ty tiež máš rada rock'n'roll?
3: Veľmi, veľmi. A presne túto pesničku.
0: To je ideálna kombinácia.
2: Aj text poznáš?
3: A to radšej by som neskúšala tak trošku.
2: No spievať nemusíš, ale doplň. I love...
3: rock'n'roll?
2: No.
0: Perfektne. Práve preto ti túto pesničku aj hráme, ešte ti posielame aj termoflašku.
3: Super, to sa teším. Budem mať z čoho piť v práci. Ahoj.

0: Kapela Bon Jovi v Rádiu Rock. Máme tesne pred pol desiatou. Pošlite si rockery SMS-ku aj teraz, lebo popoludní môžete vyhrať 7000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Je presne pol desiatej, pekné piatkové ránko alebo predpoludnie želám. Piatok bude taký typický, jesenný, sichravý, bude polooblačno, sem tam aj prehánky, ale aktuálne nám spomedzi tých oblakov vykúka slnko už takmer na celom Slovensku. Teploty budú príjemné od 15 do 20 stupňov, na severe trošku chladnejšie okolo 13 a bude fúkať severozápadný vietor, ktorý ale bude postupne utíchať. Z Rádia Rok ideme aj na cesty a za volanty. Kolóny tam hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Je to tam na 20 minút. Nehody dokumentujú pred Lehnicami v smere zo Štvrtka na Ostrove, kde havarovala dodávka, a na D1 pri Ládcoch v smere do Púchova havaroval kamión. Úsek je neprejazdný, v opačnom smere je blokovaný jeden pruh, takže tam rátajte s kolónami a obídete to po starej ceste. Cestári pracujú v Košiciach na konci Moskovskej v smere na Torisku, v Prešove na Petro v smere do centra, sú tam aj kolóny, a v Humennom na križovatke Laborecká námestie Slobody tam je úsek neprejazdný. Na D1 pred odpočívadlom Piešťany v smere z Lohovca máme odstavenú dodávku s defektom a za Donovalmi v smere do Liptovskej osady

0: pruh, takže tam rátajte s kolónami a obídete to po starej ceste. Cestári pracujú v Košiciach na konci Moskovskej v smere na Torisku, v Prešove na Petrovianskej v smere do centra sú tam aj kolóny a v Humennom na križovatke Laborecká námestie Slobody tam je úsek neprejazdný. Na D1 pred odpočívadlom Piešťany v smere z Hlohovca máme odstavenú dodávku s defektom a za Donovalmi v smere do Liptovskej osady je v zákrute padnutý strom, dávajte si tam pozor. Radary máme na R1 pri Bábe v smere do Nitry, v Ivachnovej v smere do Ružomberka a v Košiciach pri Poľove v smere do Šace. A máme tu aj dve hliadky v Bratislave na Palisádach v smere na Mudroňovu a na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka v smere na Slovensko. Pozdravujeme vás z ranného roku, sme tu s vami až do 10.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Pozdravujeme všetky rokové hviezdy, čaute rockery, áno, máme 9.49 a zajtra to bude dielo doslovne, lebo prídeme do Banskej Bystrice aj s dielom, to vy ešte neviete.
1: Ideme s vami oslavovať štvrté národky v Urban Spote a ja som sa včera učila strieľať náš merch, naše brutálne rokové trička z diela. Naozaj, máte sa na čo tešiť.
0: No a niekto bude normálne potom na tej žurke možno ako dielo. No. A okrem toho diela tam bude aj perfektná sifónová kapela Fishing Strip.
1: Ja sa na toto tak teším.
0: A Lenka bude spievať, povedz ako povedz, že držíme spolu teraz.
1: Navždy spolu.
0: Navždy spolu, budeme tak držať spolu, tak to je jasné, my to už teraz vieme. A budeme držať spolu a s nami bude držať spolu aj kapela Iné kafe. Vrátko sa na vás takto teší.
2: Čaute rockery, už túto sobotu sa vidíme v Urban Spote, zahráme tam najväčšie pecky. Bude to krátky, ale o to intenzívnejší playlist, tak sa dovidíte pozrieť a odpalíme žurku, jak sa patrí. Keep rock!
0: No a keep rock, toto bude hovoriť aj Lacko z kotolne, ktorý nevie, čo to znamená.
3: Všetkých vás srdečne pozývame a...
0: A bude tam Lacková kotolňa?
3: No dúfam, že áno. No nech tam dojde čo najviac ľudí a nech sa čo najlepšie zabávame.
1: Jasné, bude aj torta, budú súťaže, bude to brutálna party. Skrátka, bude to všetko, len nie svätý pokoj.

Štvrtým narodeninám prajem Rádiu Rock veľa ďalších rokov a dobrej rock'n'rollovej hudby. Sveťo zo Slobodného.

0: Aj Slobodka prišla do Rádia Rok, je 10 hodín a Lenka sa nám rozlúči so správami s počasím a s dopravou. Však je to tak?
1: Presne, správne si to povedal.
0: Seru ste rockery.
2: Bleskové správy Rádia Rok. Všetko podstatné do minúty.
1: Je presne 10 hodín, z Rádia Rok vás pozdravuje Lenka. Dvaja zamestnanci z okolia bývalého ministra životného prostredia dostali odmeny vyše 100 000 eur. Ukázal to interný audit, o ktorom informoval samotný Enviro Resort. Podľa neho ministerstvo za Tomáša Tarabu vyplatilo za prvých 9 mesiacov tohto roka na odmenách spolu viac ako 2 milióny eur. Podľa Tarabu odmeny ľudia dostávali zaslúžene. Poslanci dnes pokračujú v debate o vládnom návrhu rozpočtu štátneho rozpočtu. Prítomný je aj minister financií Ladislav Kamenický. Hlasovať o rozpočte plánujú najskôr na budúci týždeň v stredu 14. októbra. Pri ruskom útoku na Záporožie zahynul v noci na dnes jeden človek a ďalších 5 utrpelo zranenia. Poľsko v reakcii na ruské útoky na západnú časť Ukrajiny opäť vyslalo do vzduchu vojenské lietadlá. Na základe ruských zdrojov bol cieľom ukrajinských útokov experimentálny ruský závod, ktorý vyrába palivo pre ruské riadené strely. Koniec týždňa je v znamení jesenného slnka, dnes bude polooblačno, sem tam rátajte aj s prehánkami a teploty cez deň sa dostanú na príjemných 15 až 20 stupňov. Na severe bude chladnejšie okolo 13 a fúkať bude severozápadný vietor, ktorý bude postupne utíchať. Ideme sa spoločne pozrieť aj na cesty. Nové nehody nám hlásite v Bratislave na výjazde z Kopčianskej na Bratskú, kde sa na križovatke zrazilo viacero aut. Okolo sa pohybujú ľudia, dávajte si tam pozor. Nehodu máme aj v Senci na hlavnom ťahu pri Slovnaftke v smere na D1, rátajte tam s kolónami. A nehoda je aj za Kobylami v smere do Kľušova. Nehody dokumentujú pred Lehnicami v smere zo Štvrtka na Ostrove, kde havarovala dodávka, v Kolárove na osade Revického v smere do centra a nehodu máme aj na D1 pri Ladcoch v smere do Púchova, kde havaroval kamión. Úsek je neprejazdný, v opačnom smere je blokovaný jeden pruh. Rátajte tam s kolónami a obídete to po starej ceste, kde sa ale tiež zdržíte. Cestári pracujú na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka, čiastočne blokovaný pravý pruh a sú aj v Prešove na Petrovianskej v smere do centra. Rátajte tam so zdržaním. Máme aj obmedzenia na D1 pred odpočívadlom Piešťany v smere z Hohovca, je tam odstavená dodávka s defektom a za Donovalmi v smere do Liptovskej osady je v zákrute padnutý strom. Dávajte si pozor a keby niečo, volajte.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rok na plné gule.

0: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rockovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.

Rádio Rok je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rok, aj špeciálni gratulanti, Fishing Strip a iné kafe. Lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz a pomaly. Narodeninový žúr Rádia Rok v sobotu 10. oktobra v Urban Spote Banská Bystrica. Siaver, rocker. Rádio Rok.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Ja mám aktuálne v posteli veľmi horúco, by som to tak ako nazvala, pretože posledné dni, večery a noci trávim v posteli čas s termoforom. Tak sa akože teším, že konečne cítim
2: nejaké teplúčko.
1: Konečne cítim nejaké teplo.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: U nás v strede mesta máme také vychytené kvetinárstvo, kde chodia ženy na rôzne kurzy a tam je to celé také presklené a ja ich vždy rád sledujem.
1: Mal by si sa prihlásiť na taký nejaký kurz? Vieš, aby si tak nenápadne akože zapadol do toho priestoru. Nejaký jesenný veniec na... Nie na hroby, ale na dvere.
2: Aj na hroby, ano. To je dobré, bude všech svetých. No a ja som tam ešte zatiaľ nevidel žiadneho muža.
1: Ale to je super, pretože nebudeš mať konkurenciu. Tým pádom tam budeš ako hlavný mačo.
2: Sandrika kontroluje toto kvetinárstvo, čiže Kelišová miestna je jasná. Ja si myslím, že toto bude tiež na proces a na vypočúvanie.
1: Ako si si to dovolil? Toľko Tomáčové túžby a postrehy.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10.
3: Cenový líder má pre vás nedotknuté mäso za nízke ceny.
4: Viem, že je čerstvé. Vidím to aj na etikete.
3: Už teraz v Lidli kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom nad 20 eur. A bravčová panenka kilogram len 5,89. Lidl sa oplatí.
0: Dopravný servis.
5: Ideme na cesty, vodičky a vodičov, zdraví Samokráľ. Nehody hlásite v Bratislave na Vajnorskej pri poluse smere von z mesta. V Senci na hlavnom ťahu pri pumpe Slovnac smere na D1, rátajte tam so zdržaním. V Klátovej Novej Vsi smere do Turčianok sa zrazilo osobné auto s traktorom a úsek je neprejazný. Obídete to cez Bošany. Staršia nehoda je na D1 pri Lacoch smere do Púchova. Úsek je neprejazný a v opačnom je smere blokovaný jeden pruh. Rátajte tam s kolónami, a to aj na obchádzkových trasách. Ďalšia nehoda je v Tesárskych Mlyňanoch smere do Zlatých Moraviec a nehodu hlásite aj v Ľuboticiach na Bardejovskej na moste pred Miradom smere z Kapušian. Kolona je na viazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa asi 20 minút. Cestárov máme na výjazde z D4 do Rovinky smere z Lužného mosta. Výjazd je tam neprejazný. Na D3 za Svrčinovcom smere do Poľska pracujú obojsmerne a tento úsek je taktiež neprejazný. Na D1 za tunelom Vôrik smere do Popradu cestári blokujú ľavý pruh a pracujú aj v Prešove na Petrovianskej smere do centra. Tam sa aj zdržíte. Obmedzenie je v Bratislave. Na križovatke Vajnorská a Bojnická smere do centra sú na vozovke vysypané tehly a úsek je neprejazný. Obisto môžete po okolitých uliciach. A radar ste videli v Komárne Novej Stráži smere do Zlatnej na Ostrove. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: Rockery, čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát Turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych 7000 eur.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Rádio Rock. Rádio Rock. Rock na plné gule.
2: Ahojte, zdraví vás Vrátko z kapely Iné kafe. Chcem pozdraviť všetkých poslucháčov Rádia Rock a popriať Rádiu Rock všetko najlepšie k 4. narodeninám. Veľa šťastia, keep rock. Keď ma...

0: Dopravný servis.
1: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú na D1 pri Lacoch v smere do Púchova. Havaroval tam kamión a rátajte aj so zdržaním. Na obchádzkových trasách ale stále rátajte aj s rozsiahlymi kolónami. Ďalšia nehoda je v Považskej Bystrici na križovatke Štúrova Partizánska. Zdržíte sa aj tu. Nehodu hlásite aj v Žiline na konci Košickej smere na Predmestsku. Za Banskou Belou v smere do Kozelníka skončilo osobné auto mimo cesty a nehodu dokumentujú v Košiciach na triede KVP za Moskovskou smer na Popradsku. Kolóna je na viazde do Hlohovca z D1. Zdržíte sa asi 20 minút. Cestári pracujú v Prešove na Petrovianskej smere do centra. Rátajte tam so zdržaním a v Humennom na križovatke Laborecká námestie Slobody. Tento úsek je neprejazdný. Radary hlásite pri Medzibrode smere do Lučatína, na D1 pred Popradom smere zo Spišského Štvrtka, v Košiciach merajú na Sečovskej smere do centra a na výjazde z Michaloviec do Petroviec nad Laborcom. Policajné hliadky ste videli pri Bučanoch smere do Trnavy, v Dolnom Štále obojsmerne, v Rajeckých Tepliciach Polúsi smere do Porúbky a hliadkujú aj v Žiline na Hričovskej smere do centra. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock na plné gule.

Lidl Plus. Tento štvrtok a piatok vyklikávaj Esmara kúsky s 20% zľavou navyše. Nakúp pohodlne s Lidl e-shopom. Online. Vždy viac.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Roborod v Rádiu Rock.
2: To sa mám uvádzať sám.
0: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie, každý pracovný deň o 13.
2: Pozdravujem na celé Slovensko, dnes je piatok 9. októbra, prišiel čas, aby sme sa pozreli, čo sa udialo v rokovej histórii. Dnes si pripomíname narodeniny Johna Lennona, ak by žil, dnes by mal 86. V rovnaký deň ako on, len o zo pár rokov neskôr sa narodil aj jeho syn Sean, ale stali sa aj iné veci, začíname hodinku rokovej histórie.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujem aj na piatkové cesty. Nové nehody nám nehlásite. Staršie dokumentujú v čakajúciach smere do Jelšoviec a dve osobné autá sa zrazili za Palárikovom smere do Šurian. Stalo sa to na križovatke. Kolóny sa tvoria na viazde do Hlohovca z D1. Odhadujete to asi na 20 minút. No a kolóny sa tvoria kvôli cestárom na viacerých miestach, konkrétne v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Rátajte s kolónami. So zdržaním tiež rátajte v Prešove na Petrovianskej smere do centra a dokonca neprijazný úsek je v Humennom na križovatke Laborecká námestie Slobody. Radary merajú na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy, na R1 pri Vočkovciach smere do Serede, na D1 za Levočov smere do Spišského Podhradia a v Michalovciach na Humenskej pri MV smere do centra. Na teraz je to všetko, ale ak ste videli viac, budeme radi, ak nám to zavoláte na naše bezplatné číslo, prípadne to označíte v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

Keby mali aj kapely svoje rodné listy, tak dátum 9. október 1988 by dostala kapela, ktorú síce v rádiu až tak často nehrávame, ale rozhodne sem patrí. V Clevelande ju založil Trent Reznor a dali názov Nine Inch Nails. O rok neskôr vydali svoj debutový album Pretty Hate Machine. Nine Inch Nails ovplyvnili veľké množstvo umelcov, ktorí sa k ich hudbe hrdo hlásia. Kapela bola 13-krát nominovaná na cenu Grammy. V roku 1997 bol Reznor časopisom Time vyhlásený za jedného z najvplyvnejších hudobníkov roka. A sveta, samozrejme. Ešte jedna pikoška predtým, ako si ich budeme hrať. V roku 2020 boli Nine Inch Nails uvedení do rock'n'rollovej siene slávy. Takže teraz si už naozaj zahráme z Rádia Rock Nine Inch Nails.

Keďže 9. oktobra sa v histórii roku udialo celkom dosť vecí, tak ich dám viacero teraz do jedného pokecu. V 95. Oasis dobili vrchol UK charts albumu What's the Story Morning Glory. V 90. roku presne 9. oktobra začala Nirvana nahrávať album Nevermind. A rovnako 9. oktobra v 94. debutovali na vrchole v USA s albumom In Utero. Ešte o čosi skôr v roku 1978 vydali Judas Priest album Killing Machine. No, to asi aj stačí, poďme si hrať z Rádia Rock Nirvana.

0: Rozpočedacie roka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Na plné gule. Rádio Rock.

všetko najpunkovejšie Rádio Rock. Čaute, k vašim štvrtým narodinám prajem, nech vás disco hudba zďaleka obchádza, nech punk a metal vaše kroky sprevádza, nech sa vám rap a hip-hop oblúkom vyhýba a hlavne, nech vám z playlistu konflikt nikdy nechyba.

0: Classic Rock Show. Classic Rock Show. Classic Rock Show. Každú nedeľu večer ti prinesiem príbehy rokových hitov, pikošky, zaujímavosti a hlavne poriadnu dávku klasických rokových vypalovačiek. Classic Rock Show s Robertom Rotom. Každú nedeľu o 8:00 večer v Rádiu Rock.
1: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
2: Ne, nic, sifón, dva sifón.
3: Sifón podávame jenom ke kávě.
0: A po obede v Rádiu Rock.
4: Piatok máme poriadne rozbehnutý, verím, že si ho aj užívate a ja mám po dlhej dobe pred sebou taký víkend ako rockstar, pretože dnes večer s kapelou v Topolčanoch hráme koncert zajtra na žurke Rádia Rock v Banskej Bystrici. Toto sa nestalo roky, že počas víkendu dva koncerty a veľmi sa na to teším. No ale práve tá žurka, čo nás čaká zajtra, to je pre mňa udalosť roka, lebo naozaj mám rád tieto naše rádiovské akcie, takže všetci ste pozvaní, dúfam, že sa vidíme, je to zadarmenko, tak pokiaľ ste náhodou nezachytili Urban Spot, Banská Bystrica, Fishing Strip, Iné kafe, moderátori Rádia Rock, DJ a žurka, ako sa patrí.
0: Toto

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Ja mám aktuálne v posteli veľmi horúco, by som to tak ako nazvala, pretože posledné dni, večery a noci trávim v posteli čas s termoforom. Tak sa akože teším, že konečne cítim
2: nejaké teplúčko.
1: Konečne cítim nejaké teplo.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: U nás v strede mesta máme také vychytené kvetinárstvo, kde chodia ženy na rôzne kurzy a tam je to celé také presklené a ja ich vždy rád sledujem.
1: Mal by si sa prihlásiť na taký nejaký kurz, vieš, aby si tak nenápadne akože zapadol do toho priestoru, nejaký jesenný veniec na... Nie na hroby, ale na dvere.
2: Aj na hroby, to je dobré, bude všetko svätých. No a ja som tam ešte zatiaľ nevidel žiadneho muža.
1: Ale to je super, pretože nebudeš mať konkurenciu, tým pádom tam budeš ako hlavný mačo.
2: Sandrika kontroluje toto kvetinárstvo, čiže Kelišová miestna je jasná. Ja si myslím, že toto bude tiež na proces a na vypočúvanie.
1: Ako si si to dovolil, toľko Tomáčové túžby a postrehy.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Dopravný servis.
3: Pozdravujem aj na piatkové cesty, je na nich podstatne rušnejšie ako pred hodinou. Pribudli 4 nehody, a to v Bratislave na Karloveskej pri Šelke v smere do centra, v Senci pri Hornom dvore v smere do Viničného, osobné auto skončilo mimo cesty za Pôtrom v smere do Veľkého Krtíša a nehoda je aj v Košiciach na Festivalovom námestí v smere na triedu SMP. Staršie nehody dokumentujú dve v Bratislave, a to na križovatke Trenčianska Miletičova a na konci hraničnej v smere na Gagarinovu. Ďalej za Miloslavovom v smere do Bratislavy na križovatke. Dve autá sa zrazili za Palárikovom v smere do Šurian a za Košicami je ďalšia nehoda v smere do Družstevnej pri Hornáde. 15 až 20 minútové kolóny sa tvoria na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom, na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a na viazde do Koštian nad Turcom z Martina. No a kvôli cestárom sa posúvate v kolónach v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a v Prešovanoch na Petrovianskej v smere do centra. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Presne tak, a ten deň mal bohatší Willy z Trstenej, pretože vyhral krásnych 14 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: 14 000 eur!
5: Živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa, Andrejviča, Miša Vrábová, a ty máš 14 tisíc.
4: Komu že to začal víkend už o štvrtok?
3: Ďakujem vám veľmi pekne.
2: To bola radosť, no a taká radosť môže byť aj dnes, pretože dnes je v hre krásnych 7000 eur. Samozrejme, volať vám môžeme kedykoľvek medzi 15. a 16. Pripomínam, že telefón treba zodvihnúť do 10 sekúnd a heslo máme oplatí sa naladiť sa. Tak dnes po 15. držím palce, 7 litrov.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Už zajtra je ten deň 10.10. roktobra, kedy spoločne oslavíme naše štvrté narodeniny Žurka Urban Spot Banská Bystrica. Vypekať si budeme tie najlepšie rokové pecky. Samozrejme, budeme tam všetci moderátori Rádia Rock, ale aj DJ Rádia Rock. Už teraz sa teším na tú žúrku, no a samozrejme teším sa aj z toho dôvodu, že tam zahrám s mojou kapelou Fishing Strip. Ale čerešničkou na torte je kapela Iné kafe. Takže už zajtra Urban Spot Banská Bystrica, je to zadarmenko, tešíme sa na vás.
3: Toto je Rádio Rock.
5: Čakajú nás posledné slnečné dni.
6: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk
7: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rockovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
3: Rok na plné gule. Toto je Rádio Rock.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Rockery Rocktober je v plnom prúde, oslavujeme a slúbili sme aj paradnickú súťaž, ktorá štartuje už budúci týždeň. Stačí počúvať Rádio Rock a môžeš vyhrať 100 eur. Jednoducho, my ti môžeme kedykoľvek zavolať a keď povieš song, ktorý práve hrá, 100 eur je doma. Voláme od pondelka 12. oktobra do piatka 16. Trikrát denne. Prihlásiť sa ale môžete už teraz. Čakáme jednoducho správu s textom Počúvam Rádio Rock na WhatsAppové číslo 0905 277 377. No a stačí teda len počúvať a keď zavoláme, treba povedať song, ktorý práve hrá. Štvrté narodeniny Rádia Rock oslavujeme celý Rocktober.

0: Oplodí sa na hladice.
1: Myslím si, že takto sa má vyhrávať. 7000 eur, gratulujeme!
0: Vážne?
1: Vážne.
2: Áno, vážne, živé vysielanie. Zlata.
0: Ja som vyhrávala!
2: Áno, ja som
0: vyhrávala! Ja som vyhrávala!
2: Ahoj, ahoj.
0: Dobrý deň.
2: A zrazu, dobrý deň.
0: Nie,
2: živé vysielanie, oplate sa na ladice, Andrej Byčan, Miša Vrabová. Ešte nie, najprv sa musíme spolu potešiť, musíš sa nám predstaviť a potom musíš minúť tých 7 tisíc až potom, dobre?
1: Spotil sa.
2: Ale počujeme, všetkým si, akože celému
1: Andreja. Bývam na Rozvalinkovej 12.
2: Andrejka, odkiaľ si?
0: Zo Záhoria.
2: A komu si to hovorila, že si vyhrala?
1: Na celú kanceláriu.
0: Na kolegyňám. Ja milujem moje kolegyne a oni zdieľajú so mnou radosti, starosti.
2: Tak teraz zdieľajú tú najväčšiu.
1: Áno. Ale možno, že jednak teraz, keď sa podrieš kolegyňám do tvári, tak budeš vedieť, ktorá ťa má rada a ktorá ťa nenávidí. Vieš, lebo tie, čo ma ťa majú rady, robia všetky.
0: Nemalubite.
1: Žiadna nesedí v krúte.
2: Chceme počuť tie kolegyne, takto sa tešia z teba, no však chceme ich počuť.
0: Počkajte, ja vás dám nahlas.
2: Kolegyne, takto sa tešíte z Andrejkinho úspechu. Chceme vás počuť. Čaute. No, poďme, veľký potles.
1: Áno, hurá, kričte hurá, ako sovietský zväz, poďte. No, výborné, hurá! Period, tovarši! Máme 7000 eur!
2: Ale garantujem ti, Andrejka, že teraz celé Slovensko sa smialo s nami. A, to určite. Bolo tak nákazlivé. To bolo neuveriteľné.
1: Ja som
2: tešíme
1: ti napríklad
2: sa.
1: Prvých minútu a pol nerozumel, čo si hovorila. Bolo to len...
2: Perfektne, no kde ich oprieskame?
0: Čo vrieskame?
1: Všetko je v poriadku, nikto nevrieska. Kde tie peniaze minieme, sa pýtala moja kolegyňa.
0: Kde minieme? Čo skôr? No,
1: kde
0: tak
1: začne?
0: Ja viem. Ja mám dve deti a potrebujú nové izbičky, takže pôjdu deťom na izbičky.
2: Jo, počkaj, ale už keď to takto je vonku pred celým Slovenskom, to už budete musieť teraz, no?
1: Určite áno.
2: Dobre. No tak pozdravujeme niekam na Záhorie aj všetky fantastické kolegyne. Hurá. Majte sa krásne, čau.
1: Nič lepšie mi nenapadlo ako hurá. Totiž som odchovaný na sovietskom filme. Po tom krátkom tichu môžeme teda zahlásiť, čo tu máme v piatok.
2: V pondelok myslíš.
1: Je dnes.
2: Lebo je piatok, áno, čaká nás
1: teraz
2: víkend.
1: Oddychnite
2: si, počujeme sa
1: som.
2: Opäť v pondelok.
1: Aha, mikrofón.
2: Po 15. keď nám to zodvihnete do 10 svetlo. Sekúnd, Andrejko sa zase stratil.
1: To bude
2: tak si vyhráte koľko, Andrej?
1: 7000 eur!
3: Platí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: cenového lídra. Už teraz v Lidli Carfiol iba euro 39 za kus. Kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom nad 20 eur. A magnézia Red rôzne druhy iba euro 19 za 1,5 litra. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis.
2: Ideme aj na cesty, tam sa to skomplikovalo, pribudli dve nehody v Partizánskom na kruhovom objazde pri Lidli, rátajte so zdržaním, rovnako aj v Rabči v smere do Zubrohlavy, kde zrazilo osobné auto chodca. Zrážku osobného auta s motorkárom dokumentujú v Bratislave na Bajkalskej na nadjazde ponad Záhradnícku v smere na Prievozku a kolóny sa kvôli nehode na D1 tvoria za odpočívadlom Zeleneč v smere do Trnavy. Tam sa zrazila dodávka s osobným autom a blokovaný je pravý pruh. Osobné auto mimo cesty skončilo za Pôtrom v smere do Veľkého Krtíša a dve nehody pribudli v Košiciach na Festivalovom námestí v smere na triedu SMP a na výjazde z Prešovskej na Palackého. Tam takisto rátajte s kolónami. Kolóny sa tvoria aj na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom, na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na viazde do Koštian nad Turcom z Martina a na konci D1 pri Turanoch smere do Radkova. Všade je to na 15 až 20 minút. No a kolóny a zdržanie aj kvôli cestárom v Kráľovanoch na Hlavnej križovatke a v Prešove na Petrovianskej smere do centra. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Nickelback z Radia Rock, na parádu si hráme, no a už o malú chvíľu aj Fleetwood Mac. Ak má náhodou niekto tanečné topánky, môže si trošku zatrsať. Ale dáme si aj našich gratulantov, ktorí zahrajú na našej žúrke v Banskej Bystrici. Tak zostaňte naďalej s nami, lebo my sme rádio, ktoré má gule.
1: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Tvoj pocit po projekte?
2: Jipi!
3: Ja!
1: Ja!
2: Jipi, jipi!
3: Jej!
1: Hornbach. S nami to zvládnete.
4: Rockery, čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Boom, čvácht. Tak čo, frajer, spoznáš song podľa bicích?
2: Hej, toto je nová súťaž, ktorá odštartovala tento pondelok. Mám z nej obrovskú radosť. Jednoducho pustím ukážku skladby, len bubny, a vašou úlohou je uhádnuť, akáže to je skladba. Takto to znelo.
1: Boom,

0: Mnohí ste písali aj vo vašich odpovediach, že Sifón, veď to sú tí tvoji obľúbenci a mali ste pravdu. No ja som vyžreboval jedného z vás a na linke je Filip. Čau, serus.
1: Á, serus.
0: Filip, ja ti volám ohľadne súťaže Bum Čvach.
1: Áno.
0: Ty si bubeník.
1: Áno. Je to počuť.
0: No, tak trafil si toto. Tak povedz teda všetkým, že čo to bolo.
1: Green Day, American Idiot.
0: Presne tak. A bolo to ľahké na prvú, alebo si musel ty ako bubeník trošku počúvať?
1: Musel som ísť do sprchy, trochu porozmýšľať a tak.
0: A čo si robil v tej sprche? A dobre, to nechceme vedieť. Dobre, tak na budúci týždeň samozrejme kľudne sa môžeš zapojiť ty ako bubeník, ale rozhodol som sa, že trošku pritvrdíme. Tak som zvedavý, ako sa ti bude dariť. V každom prípade posielam ti CDčko, LPčko, nový album Horky, že slíže a čarovné slovíčko.
1: Super, díky moc. Bumčakt v Rádiu Rock.

0: máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s baby a psom?
1: Check.
0: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
1: Check.
0: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
2: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac-motors.sk.
3: Dopravný servis.
4: Ideme aj na cesty, tam sa to skomplikovalo, pribudli dve nehody v Partizánskom na kruhovom objazde pri Lidli, rátajte so zdržaním, rovnako aj v Rabči v smere do Zubrohlavy, kde zrazilo osobné auto chodca. Zrážku osobného auta s motorkárom dokumentujú v Bratislave na Bajkalskej na nadjazde ponad Záhradnícku v smere na Prievozku a kolóny sa kvôli nehode na D1 tvoria za odpočívadlom Zeleneč v smere do Trnavy. Tam sa zrazila dodávka s osobným autom a blokovaný je pravý pruh. Osobné auto mimo cesty skončilo za Pôtrom v smere do Veľkého Krtíša a dve nehody pribudli v Košiciach na Festivalovom námestí v smere na triedu SMP a na výjazde z Prešovskej na Palackého. Tam takisto rátajte s kolónami. Kolóny sa tvoria aj na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom, na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na viazde do Koštian nad Turcom z Martina a na konci D1 pri Turanoch smere do Radkova. Všade je to na 15 až 20 minút. No a kolóny a zdržanie aj kvôli cestárom v Kráľovanoch na Hlavnej križovatke a v Prešove na Petrovianskej smere do centra. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Legendárna kapela Slobodná Európa si dáva pauzu. Konkrétne od nového roka sa tak stane a dvojročnú pauzu si berie Whisky, ale pozor, zároveň ako vyšla na povrch táto informácia, vznikol aj nový projekt, v ktorom sú vlastne členovia Slobodnej Európy, no a ten nový projekt sa volá Slobodka. Slobodka dokonca plánuje vyraziť na pódia už na jar v roku 27 a dokonca sa hovorí, že majú aj také skladby v talóne a je tu šanca, že by vyšiel album, takže nie. Slobodná Európa nekončí, je tu len taká, povedzme, plánovaná odstávka, no ale tým pádom štartuje aj nový projekt s názvom Slobodka a ja sa veľmi teším.
3: Toto

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprcejnový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Tak, rockery, víkend je pred nami. U nás v Rádiu Rock dnes o 20. Hard Show, zajtra live koncert, dáme si AC/DC, no a v nedeľu večer to bude Classic Rock Show s Robertom Rotom. No ale zároveň pripomínam, že zajtra v sobotu vo veľkom žurujeme v Banskej Bystrici. Iné kafe, moja kapela Fishing Strip, moderátori Rádia Rock, DJ Rádia Rock a žurka ako má byť. Takže Urban Spot, Banská Bystrica. Je to zadarmenko, vidíme sa, poďme spoločne oslaviť 4. narodeniny Rádia Rock. Teším sa na vás, zajtra sa vidíme v Banskej Bystrici.
3: Toto je Rádio Rock.
5: Rozpočtacie ľuka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

Rádio Rock je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rock, aj špeciálni gratulanti, Fishing Strip a iné kafe. A lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz a pomaly. Narodeninový žúr Rádia Rock v sobotu 10. oktobra v Urban Spote, Banská Bystrica. See you there, rocker.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Ja mám aktuálne v posteli veľmi horúco, by som to tak ako nazvala, pretože posledné dni, večery a noci trávim v posteli čas s termoforom. Tak sa akože teším, že konečne cítim
2: nejaké teplúčko.
1: Konečne cítim nejaké teplo.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: U nás v strede mesta máme také vychytené kvetinárstvo, kde chodia ženy na rôzne kurzy a tam je to celé také presklené a ja ich vždy rád sledujem.
1: Mal by si sa prihlásiť na taký nejaký kurz, vieš, aby si tak nenápadne akože zapadol do toho priestoru. Nejaký jesenný veniec na... Nie na hroby, ale na dvere.
2: Aj na hroby, to je dobré, bude všech svätých. No a ja som tam ešte zatiaľ nevidel žiadneho muža.
1: Ale to je super, pretože nebudeš mať konkurenciu. Tým pádom tam budeš ako hlavný mačo.
2: Sandrika kontroluje toto kvetinárstvo, čiže Kelišová miestna je jasná. Ja si myslím, že toto bude tiež na proces a na vypočúvanie.
1: Ako si si to dovolil? Toľko Tomáčové túžby a postrehy.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6. do 10. Dopravný servis.
3: Piatkové cesty nezostávajú nič dlžné svojej povesti. 4 nehody v Pezinku na Grobskej v smere na Myslenickú. Rátajte tam so zdržaním. Osobné auto s kamiónom sa zrazili na D1 pred výjazdom Považská Bystrica juh v smere z Púchova. Rátajte s kolónami. A nehody sú aj v Prešove na Solivarskej na kruhovom objazde pri Oby a v Košiciach na výjazde z Prešovskej na triedu generála Svobodu. Staršie nehody dokumentujú na D1 za odpočívadlom Zeleneč v smere do Trnavy. Blokovaný je ľavý pruh, rátajte so zdržaním. Rozsiahle kolóny v oboch smeroch sú kvôli nehode v Partizánskom na kruhovom objazde pri Lidli. Hromadná nehoda sa stala pred Zlatými Moravcami v smere z Volkoviec Olichova a dve nehody za sebou v Košiciach na Hlinkovej v smere von z mesta. Takisto sa tvoria rozsiahle kolóny. V kolónach sa posúvate aj na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, na viazde do Koštian nad Turcom z Martina a na viazde do Sučian z Martina. Všade je to asi na 15 minút, no a najdlhšie vraj 40 minút čakáte v Humennom na Družstevnej v smere do centra. Zdržia vás aj cestári s rozsiahlými kolónami, kvôli nim rátajte na D2 pri Stupave v smere do Lozorna a kolóny sú aj na starej ceste, rovnako aj v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a v Prešove na Petrovianskej v smere do centra. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Situácia na cestách sa ešte celkom neupokojila. Pribudla jedna nehoda pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku a staršie dokumentujú stále v Trnave na križovatke Zelenebská Nevedzová. Rátajte tam so zdržaním. Rozsiahle kolóny sa kvôli zrážke osobného auta s kamiónom stále tvoria na D1 pred výjazdom Považská Bystrica juh v smere z Púchova. Ďalšie nehody dokumentujú na výjazde do Hričovského Podhradia z Dolného Horičova a pred košickými Ošanmi v smere z Košíc. V kolónach sa ešte stále ale zdržíte 15 minút na viazde do Hlohovca z D1, asi pol hodinu na konci D1 pri Turanoch smere do Radkova a aj v Humennom na Družstevnej v smere do centra. No a ešte stále sa tvoria rozsiahle kolóny kvôli cestárom. Pracujú na D2 pri Stupave v smere do Lozorna a kolóny sú aj na starej ceste a takisto v Prešove na Petrovianskej v smere do centra. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s baby a psom?
1: Jack.
0: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
1: Jack.
0: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
1: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
2: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rokovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
3: Čakajú nás posledné slnečné dni.
4: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do...
5: Dám si obedík.
4: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
6: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: Cenový líder má pre vás nedotknuté mäso za nízke ceny.
1: Viem, že je čerstvé. Vidím to aj na etikete.
0: Už teraz v Lidli kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A bravčová panenka kilogram len 5,89. Lidl sa oplatí.
2: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rockovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.

0: Classic Rock Show. Každú nedeľu večer ti prinesiem príbehy rokových hitov, pikošky, zaujímavosti, ale hlavne poriadnu dávku klasických rokových vypalovačiek.
1: Classic Rock Show s Robertom Rotom.
0: Každú nedeľu o 8:00 večer v Rádiu Rock.

0: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Rok na Pohegule. Rádio.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Toto je Hard Rock Show Rádia Rock.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Toto je Hard Rock Show Rádia Rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Ja mám aktuálne v posteli veľmi horúco, by som to tak ako nazvala, pretože posledné dni, večery a noci trávim v posteli čas s termoforom. Tak sa akože teším, že konečne cítim
2: nejaké teplúčko.
1: Konečne cítim nejaké teplo.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: U nás v strede mesta máme také vychytené kvetinárstvo, kde chodia ženy na rôzne kurzy a tam je to celé také presklené a ja ich vždy rád sledujem.
1: Mal by si sa prihlásiť na taký nejaký kurz, vieš, aby si tak nenápadne akože zapadol do toho priestoru, nejaký jesenný veniec na... Nie na hroby, ale na dvere.
2: Aj na hroby, ano. To je dobré, bude všetkých svätých. No a ja som tam ešte zatiaľ nevidel žiadneho muža.
1: Ale to je super, pretože nebudeš mať konkurenciu, tým pádom tam budeš ako hlavný mačo.
2: Sandrika kontroluje toto kvetinárstvo, čiže Kelišová miestna je jasná. Ja si myslím, že toto bude tiež na proces a na vypočúvanie.
1: Ako si si to dovolil, toľko Tomáčové túžby a postrehy.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Toto je Hard Rock Show. Rádia Rock.

Rádio Rok je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rok aj špeciálni gratulanti Fishing Strip a iné kafe. Lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz a pomaly. Narodeninový žúr Rádia Rok v sobotu 10. oktobra v Urban Spote Banská Bystrica. See you there, rocker. Rádio Rok.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rádio ROK.

Iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

Užívaš si Rocktober v Rádiu Rock.